0: Detanii de să facte confuze. Aceam tot în noi? Aca e tie peșcu? De să lecă ducărită în pem? Pse bancat ca în degă? Pse mastici nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură?